0: Ne maşa.
1: Kana na to sey dara.
2: Da di to na ma ne da. Re na bo re me da ni. Ma ne ja sa gan ta an bo na. Bo a ja ge da di. Ma ge jo de che re da me da.
3: Yin yang na bu, cang bei shou yang shu yue. Shang yu hou chong fan sen lin. Dan ta cong wei wang que ren lei peng you。每当森林里传来管护员的歌声，那布便会拖家带口守候在他和管护员最初相遇。